Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Radovi na sanaciji kolovoza aktuelni su i nad magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumpolovac i Mostar Čitluk Brdo Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U organizacijskoj jedinici Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je treći sastanak radne skupine za izradu okvirnog plana za unapređenje prevencije i kontrole gripe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radnu skupinu čine stručnjaci iz područja epidemiologije, mikrobiologije i infektologije te predstavnici zdravstvenih institucija čija različita područja stručnosti omogućuju sveobuhvatan pristup prevenciji, nadzoru i kontroli gripe. Zajedničkim radom nastoje se unaprijediti postojeće aktivnosti kojim koordinira Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno iz tog zavoda, a prenosi FENA. Krajem jula u Bosni i Hercegovini bila je

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Petak 11. septembra, umjereno do pritešno, oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže

Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celsijusa. Iako su kod meteoropata još uvijek mogući umor, manjak energije i slabija koncentracija, usmirivanje vremena prema kraju dana tegobe bi se mogle smanjiti. Lijep pozdrav!

U trgovačkoj radnji Euroklima pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Kišovito i prohladno jutro u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka iznosi 14 stepeni Celzijusa. A kada govorimo o današnjoj vremenskoj prognozi, kratko ćemo se osvrnuti na to da će danas uglavnom prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i krmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretaće se između 13 i 17, dok će najviša dnevna temperatura zraka uglavnom biti između 20 i 27 stepeni Celzijusa.

Kratko ćemo se osvrnuti na stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Iz Bihamka navode da je vidljivost smanjena zbog jutarnje magle, također da se tokom dana očekuje i pojačana frekvencija saobraćaja na graničnim prilazima s obzirom na predstojeći vikend. Ono što također upozoravaju vozače jeste i na posljedice višemjesečne suše te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na određenim dionicama regionalnog puta Borci Ruište. Ovog jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Još jednom, na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana se očekuje ipak pojačana frekvencija. U nastavku obavijestite oglase sa područja grada Bosanska Krupa ćemo čuti također i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

8 je sati i 41 minuta i dalje smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa. Trenutno u Bosanskoj Krupi 14 stepeni Celzijusa iznosi temperatura zraka, a prema informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda temperature zraka izmjerene jutros u 8 sati na Bjelašnici bilo je 12, zatim Bihać 14, Bugojno Gradačac, Tuzla Zenica 16, Sarajevo 19, a jutros najtopliji grad, odnosno jutros u 8 sati u Bosni i Hercegovini, bio je Mostar sa 23 stepena Celzijusa. Kada govorimo o današnjoj vremenskoj prognozi, danas nas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima te grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera, međutim u sjevernim područjima vjetar je sjeverni.

sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati uglavnom između 19 i 26. A kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, biometeorološke prilike će se djelimično i popraviti sa odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme tokom dana, ipak ovaj višak svježine i niže temperaturne vrijednosti će ugodno djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba će se postepeno umanjiti sa prolaskom pogoršanja te stabilizacijom.

A kada govorimo o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, Izbihamka navode da je kolovoz mjestimično mokar i da je vidljivost smanjena zbog jutarnje magle. Također na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana se očekuje pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend.

Još ćemo vas jednom podsjetiti da će se danas, odnosno 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati, na području grada Bosanska Krupa provesti testni izbori u okviru procesa testiranja novih izbornih tehnologija. Testno glasanje će biti omogućeno u Domu kulture u Bosanskoj Krupi i stoga iz Gradske izborne komisije pozivaju građane, odnosno birače, sa područja grada Bosanska Krupa da se odazovu testnom glasanju i da svojim učešćem doprinesu provjeri funkcionalnosti, sigurnosti te pouzdanosti izbornih tehnologija koje se planiraju koristiti na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Testni izbori predstavljaju simulaciju stvarnog izbornog procesa, a prije glasanja birači će biti upoznati sa svrhom testiranja te dati saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Gradska izborna komisija poziva građane da se odazovu u što većem broju i da daju svoj doprinos uspješnom provođenju testnih izbora. Još jednom vas podsjećamo da će se upravo testni izbori, odnosno na području grada Bosanska Krupa, testni izbori će se u okviru procesa testiranja novih izbornih tehnologija provesti danas, petak 11. septembar, u vremenskom periodu od 9 do 15 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: vaše čestitke na vašem radiju.
1: Tačno je 9 sati, poštovani slušalci, vrijeme za vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave. Iste možete uputiti na vama svima poznati broj telefona 037-476-515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mail radiobk@bih.net.ba. A dok čekamo vaše pozive za ovo jutro, mi ćemo krenuti sa onim čestitkama koje su nam stigle na našu mail adresu. Prva glasi: sretan 47. rođendan supruzi Fatmi od supruga Suvada, sve najbolje što se poželjeti može od srca. A imamo i prvi poziv ovog jutra. Halo, halo, ko je s nama?
2: Halo, halo.
1: Izvolite, u programu ste Radio Bosanska Krupa.
2: Ovdje je Ekrem Šović iz Drenove Glavice. Želim da čestitam svojoj sestri Rujki rođendan, da bude živa i zdrava. Ona je njezna familija i moja i svačija. I svoju dragu sa malim zakašnjenjem i njoj rođendan. Tako da svima redom čestitam koji ima rođendan, braći, sestrama, snahama, zetovima, bratićima, pa svima redom i gotovo.
1: Mada, tako je najbolje da nikoga ne zastavi.

Naravno, i mi, ekipa Radio Bosanska Krupa, gospođi Fatmi Velić, želimo sretan rođendan i sve najljepše, a mi dalje nastavljamo sa čestitkama koje su nam stigle na našu mail adresu, dok naravno čekamo vaše pozive za ovo jutro. Sljedeća čestitka glasi: želimo ti prije svega puno zdravlja, sreće, mira i još mnogo godina ispunjenih osmijehom. Hvala ti za svu ljubav, pažnju, razumijevanje i svaku riječ kojom si nam bila oslonac. Ti si naše sigurno mjesto, naša snaga i osoba koju ne bi mijenjali ni za šta na svijetu. Sretan rođendan mami Velagić Zehidi, žele sinovi Nihad, Mirhad i Sinan.

Sljedeća čestitka klansi, neka ti se ostvari svaka želja koju nosiš u srcu, a svaki novi dan donese razlog za osmijeh. Sretan rođendan supruzi Velakić Zehidi, želi suprug Nijaz.

0: 9:07, to što mi, evo, htjela sam posjetiti da i dalje nas možete pozvati, ali evo kolega Behim kaže da već imamo nekoga na liniji. Halo, halo, ko je s nama? Žao nam je, ja sam možda kriva jer sam se raspričala, ali eto, nadam se da ćete nas opet pozvati. A mi nastavljamo sa čestitkama koje su nam stigle na mail adresu. Sljedeća glasi: želim ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, lijepih trenutaka, da ti se ispuni sve što poželiš i da još dugo budeš nasmijana i sretna. Sve najljepše, najljepše sestri Belagić Zahidi za rođendan, želi sestra Muhiba.
1: Riječi, putokas ka svjetlu dana, lomio sam te.
0: A mi imamo još jedan poziv. Halo, halo, ko je s nama?
2: Halo, merhaba.
0: Merhaba, kako ste nam ovog jutra?
2: Dobro, kako ste vi?
0: Dobro smo, hvala.
2: Sretan rođendan za Hid Velagić, to joj česti, čestita njezna priora Sema, da bude živa i zdrava i duga vika i puno sreća i zdravlja. Pozdravam njenog suproga Njaza, da budu svi živi i zdravi, ako Bog da, a i ja zajedno s njima. I pozdravljam svog sina Bekira Snahu Medinu, svoje dvoje unčad, preljepe i prekrasne, koji se nalaze u Sloveniji. Želim im nane sve najbolje i šaljem im veliku pusu za Sloveniju. Pozdravljam ostale prijatelje, komšije, vas u studiju i reži, svoje prijateljice, svoje snahe, svoj braću, ostalu. I pozdravljam sve ostale prisutne i vas u studiju. Allah manet.
0: Allah manet, hvala vam što ste nam se javili i što ste vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave upravo uputili preko radija Bosanska Krupa. Hvala vam što nas redovno slušate i često nam se javite. Još jednom, ekipa radija Bosanska Krupa se pridruži svim vašim lijepim željama i pozdravima.
1: Otišla si s njim, samo da mi za sve vratim.
0: A mi dok čekamo vaše ostale pozive za ovo jutro, nastavljamo sa čestitkama koje su nam stigle na našu mail adresu. Sljedeća glasi: broji život osmijesima, ne suzama, broji godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan rođendan majki Velagić Zahidi, žele snaha Elvisa i unučad Deno i Rijana.

Neka ti se na ovaj dan vrati sva radost koju si do sada širila. Sretan rođendan tetki Velagić Zehidi, žele Ado, Sudo, Selma, Senida, Aira, Sandi.

0: Sretan rođendan, dragoj sestri, velike Sehidi, puno zdravlja, sreće, veselja u životu, žele joj braća Muharem i Husein i snahe Sadeta i Fatima, sestra Asija te Dajđa Muhammed i Ujna Hadžera.
1: Ja, gdje bi moja bilo, ako drugu pogledam, posljednje mi bilo.
0: Naravno, ekipa Radio Bosanska Grupa se pridružuje čestitkama povodom rođendana Velagić Zehidi. Želimo vam sve najljepše i najbolje od srca, puno zdravlja, sreće, uspjeha i lijepih trenutaka. A mi dalje nastavljamo sa čestitkama koje su nam stigle na mail. Sljedeća glasi: sretan 47. rođendan kćerke Fatmi Bilić od mame Besime i oca Esada Dizdarević. Sve najbolje u životu, kćeri naša, da nam budeš živa i zdrava od srca. Ti želimo. Sretan 47. rođendan sestri Fatimi od brata Esmira i snahe Abide. Sve najbolje u životu, što se poželjeti može, sestro.

Dalje sljedeća čestitka koja nam je stigla na mail glasi: sretan 47. rođendan tetki Fatmi od bratića Sabita i Sedina i bratišne Esmire. Sve najbolje u životu, tetka.

A još jednom ekipa Radio Bosanska, Krupa, gospođama Fatmi Vilić te Velagić Zahidi želi sretan rođendan, želimo vam naravno puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka i naravno po broju čestitki vidi se koliko ste voljeni i koliko divnih ljudi imate oko sebe. Neka vas i kroz cijeli život uvijek okružuju upravo ovakvi ljudi koji vas vole, cijene, podržavaju i raduju se vašoj sreći.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Devet sati i 25 minuta. Poštovani slušaoci, prije nego što odjavimo današnji jutarnji program, još jednom vas podsjećamo za današnji planski prikid u isporuci vode, to u vremenskom periodu od 8 do 11 sati, ulica Voloder, sanacija kvara, te drugi planski prikid u isporuci vode u vremenskom periodu od 12 do 15 sati, Tečija, Dolovi i gornji dio Prvomajske, sanacija kvara. Kroz današnji jutarnji program vodili su vas Behim i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete na 97,5 uz program radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

asociraš kada si bila jedina. Bolje je na i samo moja crvena.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija obavještava građane da će se u petak 11. septembra 2026. godine u periodu od 9 do 15 sati na području grada Bosanska Krupa provesti testni izbori u okviru pilot procesa testiranja novih izbornih tehnologija. Testno glasanje biće omogućeno na sljedećim lokacijama: Dom kulture. Pozivaju se građani birači sa područja grada Bosanska Krupa da se odazovu u testnom glasanju i svojim učešćem doprinesu provjeri funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti izbornih tehnologija koje se planiraju koristiti na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Testni izbori predstavljaju simulaciju stvarnog izbornog procesa, a prije glasanja birači će biti upoznati sa svrhom testiranja i dati saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa poziva građane da se odazovu u što većem broju i daju svoj doprinos uspješnom provođenju testnih izbora. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Bosanska Krupa Senad Harčević. U subotu 12. septembra 2026. godine sa početkom u 11 sati u crkvi imena Marijina u Bosanskoj Krupi bit će služena sveta misa povodom patrona župe. Ovim putem pozivaju se svi građani katoličke vjeroispovijesti kao i svi ostali građani bez obzira na vjeroispovijest da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. U potpisu glavni koordinator Mirjana Aleksić.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: 2006.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Zbog zastoja u donošenju novih pedagoških standarda i pravilnika koji uređuje napredovanje zaposlenih, radnici u srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona jučer su protestom zatražili okončanje, kako su naveli, višemjesečnog čekanja i ispunjavanje dogovorenih obaveza uz najavu mogućeg generalnog štrajka. Prijedsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona kazao je da su tokom ljetnog raspusta u razgovorima sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona usaglašena dva dokumenta, pedagoški standardi prilagođeni novom zakonu o srednjem obrazovanju i pravilnik o napredovanju zaposlenih. Međutim, prema njegovim riječima, njihovo objavljivanje u službenom glasniku Unsko-sanskog kantona još nije realizirano, zbog čega je sindikat odlučio dodatno pojačati pritisak. On je podsjetio da su iza sindikalnih aktivnosti već dva štrajka upozorenja, dok jučerašnje okupljanje predstavlja novi korak u borbi za realizaciju zahtjeva zaposlenih u srednjim školama. Dodao je da sindikat od vlade očekuje imenovanje člana mirovnog vijeća, navodeći da se njegovo imenovanje prema njihovim informacijama izbjegava. Na protestu je govorila i članica kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona, koja je ukazala na značaj ulaganja u obrazovanje. Sindikat je poručio da će, ukoliko u narednom periodu ne dođe do pomaka u rješavanju otvorenih pitanja, pristupiti pripremama za generalni štrajk, prenosi FENA. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope će boraviti u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članovima kolegija Doma naroda i predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Puna delegacija od 22 člana Parlamentarne skupštine Vijeća

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti sa odmicanjem dana. Ugodan ostatak.

12 je sati i 31 minuta. Poštovani slušaoci, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 11. septembar, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna. Krenut ćemo sa rubrikom Zdravlje, te ćemo čuti jednu veoma bitnu temu, odnosno znakove i simptome hipokalcemije. Kalcij je neophodan za jake kosti, srce, ali i živce. Stoga ćemo naučiti kako prepoznati simptome nedostatka poput grčeva i umora, te kako poduzeti prave korake za zaštitu našeg zdravlja. Kako navode stručnjaci, kalcij je esencijalni mineral za zdrave kosti, zube, ali i nokte, te za pravilno funkcioniranje i srca, ali i mišića. Ako ga tijelu nedostaje, mogu se pojaviti problemi koji se često ne primjećuju na prvi pogled. Dugoročni nedostatak kalcija navode da povećava rizik i od osteoporoze, stoga je vrlo važno osigurati dovoljan unos ovog minerala u naš organizam. Ako našem tijelu nedostaje kalcija, to će se prvo pokazati grčevima u mišićima ili trzanjem u rukama i nogama. Nedostatak također utječe na funkciju mozga, pa možemo da osjetimo i slabu koncentraciju te mentalni umor. Ljudi se često osjećaju iscrpljeno te imaju problema sa pamćenjem, kažu stručnjaci. Osim toga, dugotrajni nedostatak uzrokuje i suhu, lomljivu kosu te lomljive nokte. Kako navode, kada je u pitanju nedostatak kalcija, samo uzimanje suplemenata nije dovoljno, jer tijelu su potrebni i vitamin D i magnezijum da bi efikasno funkcionisalo. Vitamin D je neophodan za apsorpciju kalcijuma. Magnezij je s druge strane odgovoran za transport kalcijuma u ćelije i opuštanje mišića. Ako sumnjate na nedostatak, svakako zamolite svog ljekara da istovremeno provjeri sva tri faktora, a stručnjaci preporučuju da kalcij prvenstveno dolazi iz hrane, a ne iz tableta. Naša tijela lakše i sigurnije koriste kalcij kada ga unose iz uravnotežene prehrane.

Kako navode, odlični izvori uključuju mliječne proizvode, orašaste plodove, sjemenke te zeleno lisnato povrće, a osim prehrane, ono što je izuzetno važno jeste i trening sa untezima, jer jača kosti i potiče tijelo da održava zalihe minerala.

Dalje, nakon rubrike Zdravlje, nastavljamo sa opštim informacijama. Prije svega krenut ćemo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kako navode, danas pretežno oblačno, nestabilno vrijeme sa kišom, grmljavinom, ali i sa pljuskovima. Kada govorimo o dnevnoj temperaturi zraka, danas će se uglavnom kretati između 17 i 24, a na jugu toplije do 31. Međutim, biometeorološke prilike će se djelimično i popraviti sa odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme tokom cijelog dana. Ovaj višak svježine te niže temperaturne prijetnosti će ugodno djelovati na većinu populacije, te gubitak kod osjetljivih osoba će se postepeno umanjiti sa prolaskom pogoršanja te stabilizacijom.

A kada govorimo o stanju na graničnim prilazima, ono što iz Bihamka navode jeste da je na graničnim prilazima trenutno pojačana frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Također apeluju na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama, ali i zadržavanjima na graničnim prilazima putem web stranice bihamkt.ba kako bi naravno i izbjegli eventualna duža zadržavanja te gužve. A kada govorimo o stanju u Bosanskoj Krupi, imali ste priliku čuti jutros u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa opširno izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite vezano za pojave i događaje u gradu Bosanska Krupa za period od 10. septembra od 7 sati do 11. septembra do 7 sati. Mi ćemo se u ovom dijelu otvorenog programa svakako osvrnuti na one informacije koje su bitne za ostatak dana. Kada govorimo o informacijama iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, izvještavaju da je isporuka vode na području grada zadovoljavajuća, te također navode da za danas imamo planski prekid u isporuci vode do 15 sati Tečija, Dolovi i gornji dio Prvomajske sanacija kvara. A kada govorimo o isporuci električne energije iz elektrodistribucije, izvještavaju da je isporuka iste na području grada zadovoljavajuća, a za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Kratko ćemo se osvrnuti na informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Oni obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, te da su uslovi odvijanja saobraćaja danas dobri. Naravno, upozoravamo na moguće odrone kamenja na kolovoz u kanjonu rijeke Une, odnosno putni pravac Bihać-Bosanska Krupa. Stoga preporučujemo naravno i opreznu vožnju na svim putnim pravcima, te da prilagodite brzinu uslovima i stanju na putevima. U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, potom čuti marketing.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatno

0: Životne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 27,5 MHz.
1: U subotu 12. septembra se održava četvrti bosansko-krupski Bosankar polumaraton, čiji je organizator Atletski klub Svjetlosti iz Bosanske Krupe. I upravo tim povodom naš gost u programu Radija Bosanska Krupa je i predsjednik istoimenog kluba Samir Šabić. Poštovani gospodine Šabić, dobrodošli u program Radija Bosanska Krupa.
2: Hvala na pozivu i assalamu alaikum vama i našim slušateljima.
1: Aleikum selam. Polumaraton u Bosanskoj Krupi ove godine, kao što sam i prijetuno naglasila, održava se četvrti put. Šta nam donosi ovogodišnje izdanje?
2: Pa,

0: S obzirom da nam je četvrti put, ovo je četvrti bosansko-krupski Bosankar polumaraton, donosi nam to da ove godine ćemo imati daleko veći broj nego do sada. Donosi nam dvije glavne trke, to je trka na polumaratonska na 21 km, donosi nam trku na 5 km, to je Krupa kabina za 5, i donosi nam dvije dječje utrke, odnosno utrku na 800 metara za djecu od 1. do 5. razreda i utrku na 1500 metara za djecu od 6. do 9. razreda.
1: Prijave su zaključene za ove trke na 21 km, ili tako?
0: Pa prijave su za na 5 km i 21 km zaključene. Onaj ko je prijavljen, a nije eventualno uplatio, može uplatiti danas ili eventualno sutra prilikom podizanja startnog paketa. Što se tiče dječjih utrka, dječje utrke također se mogu prijavljivati još danas do kraja dana. Tako da subota ostaje samo da se, odnosno petak i subota ostaje samo da se preuzmu startni paketi.
1: Koliko je do sada prijavljeno učesnika i da li očekujete kao i prijetudnih godina takmičari iz drugih gradova, ali i država?
0: Pa ovako, do sada imamo prijavljenih blizu 450 takmičara. Ono što nas raduje jeste da imamo na najdužoj stazi, na polumaratonskoj utrci, imamo prijavljeni preko 100. Uplaćeni i potvrđeni da će doći preko 100 takmičara. 276 prijavljenih imamo na utrci na 5 km, toga je do sada potvrđeno blizu 230 i preko 130 djece imamo. Ono kad govorimo o dakle dolaze ti takmičari, mi ove godine imamo takmičara iz 8 država. Znači iz gradova diljem naše Bosne i Hercegovine, imamo iz Crne Gore, Albanije, Srbije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Švedske, Njemačke i Austrije. Tako da svake godine broj učesnika se povećava i pored toga što ti termini za utrke koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini i regiji su svaki vikend negdje. Evo, 13. septembra imamo utrku u Sarajevu, ali pored toga, s obzirom da smo se mi pokazali u prva tri polumaratona koja smo ovdje organizirali, kao jako dobri domaćini i nama se takmičari vraćaju koji su bili i dolaze uvijek novi. Tako da ova godina sa prijavljenim i potvrđenim da će učestvovati kod nas na polumaratonu je daleko najveći broj do sada.
1: Sigurno postoji oni koji su uzeli učešće tek prvi put. Kakva je sama staza za one koji su prvi put i ovoga, šta učesnike očekuje, koliko je zapravo zahtjevno?
0: Pa mi kad smo razgovarali o osnivanju prvi put u Bosanskoj Krupi, u istoriji Bosanske Krupe, da pokrenemo jednu međunarodnu utrku polumaratonsku. Mi smo razmišljali o tome da i za naše građane jednu distancu stavimo, to je na 5 km. Tako da ta distanca trčanja na 5 km u stvari mogu uzeti učešće svi naši građani. Tih 5 km se može lagano prošetati, trčkarati koliko se može. Duž staze su postavljene okrepe sa voćem, vodom, sokom, tako da se može malo i ukrijepiti. I ono što smo mi zamislili kao ovu međunarodnu utrku jeste utrku za vrhunske atletičare, vrhunske trkače, profesionalne trkače, a isto tako i amatere na ovoj, ja nju zovem građansku trku na 5 km, gdje može bračni parovi sa djecom izaći, prošetati, protrčati i to. Kad se završi utrka, mi smo se potrudili, kao i svake godine, i ove godine bit će ručak za sve učesnike i goste, znači i za djecu koje učestvuju na trčanju, i njihove roditelje, i za sve druge učesnike na trkama.
1: Start i cilj su ispred hotela Stari grad. Ukoliko sati počinju dječje utrke, ukoliko glavni dio programa, kada učesnici zapravo uopšte i trebaju da budu na pomenutoj lokaciji?
0: Pa, kupljanje takmičara je negdje oko 8 sati ujutro. Predviđen start za dječje utrke je u 9 sati. Trčit će se na 800-1500 metara, trčit će po dva razreda, dva godišta, hoću reći. Tako da bi ta dječja utrka trajala nekih 20 minuta. Nakon toga dolazi do zagrijavanja takmičara koji će učestvati na 5 i 21 km. Njihova trka, zvančna trka, znači glavnih trka, je predviđena za 10 sati. Prije toga, znači, bit će obraćanje zvanica gradonačelnika grada koji je i pokrovitelj ove sportske manifestacije. Obraća se neko od generalnih sponzora, gostiju i trka će starta po planu u 10 sati.
1: A zbog održavanja utrke, građani mogu kao i svake godine da očekuju i određene izmjene u saobraćaju, ili tako?
0: Pa upravo tako.

0: Ne može se održati neka manifestacija u Bosanskoj Krupi, bilo kom gradu, ne samo u Bosni i Hercegovini i u regiji, a da se ne dođe do određene obustave saobraćaja ili preusmjeravanja saobraćaja. Tako i kod nas bit će blokiran saobraćaj, obustavljen u potpunosti ulicom 511. 5. korpusa, ulica Bihećka, vero do onda magistralni put prema Bihaću. Međutim, mi ćemo se potruditi sa našim redarima i pripadnicima policijske stanice Bosanska Krupa da grad ne bude paraliziran, znači da će se moći prelaziti s lijeve i na desnu stranu kroz ulicu Vahide Magdalića, ulicu Podgrmečku, iz ulice Sokak u ulicu gore iza ulice Bihećke prema Penderkovcu. Tako da ćemo propuštati vozila neizmjenično kad ne bude trkača na stazi, moće se preći ulica 511. A za širu javnost, znači alternativni putni pravac iz Bosanske otoke prema Bihaću će se odvijati u Ljusini preko Cazina do Srbljana, tako i iz Bihaća i Srbljana preko Strošca i Cazina za Bosansku otoku. Tako da obustava saobraćaja će trajati negdje od 8 sati do 12.30, 13 sati, ovisno kada će trkači završiti.
1: I koliko ovakvi događaji, osim sportskog karaktera, naravno, doprinose i promociji Bosanske Krupe, okupljanju ljudi i stvaranju jedne lijepe slike iz našeg grada?
0: Mi smo ovo i nazvali jedan sportsko-turistički advent, gdje svake godine je sve veći broj trkača. Evo, pomenuo sam na početku da imamo trkačare iz 8 država. Mene su kontaktirali Mađari koji su bili prošle godine i rekli su da će svake godine dolaziti. Kontaktirali su iz Slovenije, iz Hrvatske. Po prvi put imamo takmičare iz Albanije i Crne Gore. Tako da ti ljudi kada dođu, kada vide ljepota Bosanske Krupe, a mi se potrudimo svi zajedno, i građani i organizatori, da budemo dobri domaćini, ljudi se vraćaju. Tako da mi smo jedan mali grad i mi kao organizacioni odbor i atletski klub Svjetlost, kao svi oni koji učestvuju u organizaciji, znači zajedno sa Gradskim sportskim savezom, Centrom za kulturu, Tarikom Halkićem i gradonačelnikom, mi smo ponosni jer je taj broj svake godine veći i povećava se i mi smo prepoznatljivi u organizacionom smislu u regiji, ne samo u Bosni i Hercegovini. Naš polumaraton i naša sportska manifestacija je, mi smo ispunili sve tehničke karakteristike jednog vrhunskog sportskog događaja. Tako da ćemo truditi se i u narednom periodu da ako bude i ima nekih nedostataka da ih otklonimo i da pospješujemo i poboljšavamo našu sportsku manifestaciju.
1: Naravno, i evo na kraju, kakvu poruku želite poslati građanima Bosanske Krupe i ujedno i pozvati ih da 12. septembra budu dio ove sportske priče kao podrška takmičarima uz samu stazu?
0: Pa sve ono što je novo u gradu, neko prihvata srdačno, neko malo negoduje, tako nam je bilo na prvom polumaratonu kad građani nisu znali u stvari šta mi to radimo. Druge godine je bilo dosta bolje i prošle godine je bilo jako lijepo, pa su takmičari iz drugih država i gradova Bosne i Hercegovine bili zahvalni, gdje su građani izišli na ulicu, pozdravljali, pleskali, davali im podršku. Tako da ono što očekujem jeste i sad da se malo građani strpe, a potpuno razumijem da malo ta obustava saobraćaja nas remeti u svakodnevnom životu, ali to ne traje dugo, ali ostavlja jako lijep utisak kod svih nas, građana Bosanske Krupe, a tu našu dobrodošlicu i dobri ljubazni prijem naših građana će puno značiti za sve trkače. Tako da i ove godine ih pozivam da izađu od 9 sati, da budu na trgu, da budu duž 511. da podrže te naše trkače i samim tim uveličuju ovaj naš sportski događaj. Ovaj sportski događaj i jeste u sklopu 17. septembra, odnosno Dana grada, tako da i na ovaj način odamo počast i Danu grada Bosanska Krupa, Dan oslobođenja grada, i ovom prilikom također se možemo sjetiti svih onih naših, ako Bog da, šehida koji su položili život za oslobođenje ovog grada i Bosne i Hercegovine, i na ovaj način mi sportisti na ovaj način obilježavamo taj dan našeg grada.
1: Ja isto bih se pridružila vašem pozivu i pozvala građane da obavezno 12. septembra budu dio ove sportske priče koja je već i tradicionalna u našem gradu. Gospodine Šabić, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste prenijeli našim slušalcima.
0: Pa u svakom slučaju se zahvalio Radio Bosanska Krupa koja nas prati ne

0: samo na ovoj sportskoj manifestaciji, nego na svim našim sportskim manifestacijama koje organizuje Atletski klub Svjetlost i svi drugi sportski kolektivi. Tako da mi smo ponosni i zadovoljni što imamo Radio Bosanska Krupa i koji nas stvarno podržavaju.
1: Hvala vam.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučaju

0: Prema predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija obavještava građane da će se u petak 11. septembra 2026. godine u periodu od 9 do 15 sati na području grada Bosanska Krupa provesti testni izbori u okviru pilot procesa testiranja novih izbornih tehnologija. Testno glasanje biće omogućeno na sljedećim lokacijama: Dom kulture. Pozivaju se građani birači sa područja grada Bosanska Krupa da se odazovu u testnom glasanju i svojim učešćem doprinesu provjeri funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti izbornih tehnologija koje se planiraju koristiti na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Testni izbori predstavljaju simulaciju stvarnog izbornog procesa, a prije glasanja birači će biti upoznati sa svrhom testiranja i dati saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa poziva građane da se odazovu u što većem broju i daju svoj doprinos uspješnom provođenju testnih izbora. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Bosanska Krupa Senad Harčević.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradska izborna komisija obavještava građane da će se u petak 11. septembra 2026. godine u periodu od 9 do 15 sati na području grada Bosanska Krupa provesti testni izbori u okviru pilot procesa testiranja novih izbornih tehnologija. Testno glasanje biće omogućeno na sljedećim lokacijama: Dom kulture. Pozivaju se građani birači sa područja grada Bosanska Krupa da se odazovu testnom glasanju i svojim učešćem doprinesu provjeri funkcionalnosti.

0: funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti izbornih tehnologija koje se planiraju koristiti na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Testni izbori predstavljaju simulaciju stvarnog izbornog procesa, a prije glasanja birači će biti upoznati sa svrhom testiranja i dati saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa poziva građane da se odazovu u što većem broju i daju svoj doprinos uspješnom provođenju testnih izbora. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Bosanska Krupa Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme. Da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
2: Renomirana kompanija Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa zapošljava zavarivače i finaliste proizvoda. Budi i ti dio našeg tima i nagradit ćemo te sa 400 maraka. Sa svojih preko 300 radnika kompanija želi osnažiti svoje poslovanje primajući u radni odnos zavarivače i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva. Ako i ti želiš postati dio tima, kontaktiraj nas na broj telefona 037-470-026 ili dođi lično do nas u ulicu Unska, bez broja, Bosanska Krupa. Krupa Kabine d.o.o. Čekamo vas.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Zbog zastoja u donošenju novih pedagoških standarda i pravilnika koji uređuje napredovanje zaposlenih, radnici u srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona jučer su protestom zatražili okončanje, kako su naveli, višemjesečnog čekanja i ispunjavanje dogovorenih obaveza uz najavu mogućeg generalnog štrajka. Prijećeni kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona kazao je da su tokom ljetnog raspusta u razgovorima sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona usaglašena dva dokumenta, pedagoški standardi prilagođeni novom zakonu o srednjem obrazovanju i pravilnik o napredovanju zaposlenih. Međutim, prema njegovim riječima, njihovo objavljivanje

u službenom glasniku Unsko-sanskog kantona još nije realizirano, zbog čega je sindikat odlučio dodatno pojačati pritisak. On je podsjetio da su iza sindikalnih aktivnosti već dva štrajka upozorenja, dok jučerašnje okupljanje predstavlja novi korak u borbi za realizaciju zahtjeva zaposlenih u srednjim školama. Dodao je da sindikat od vlade očekuje imenovanje člana mirovnog vijeća, navodeći da se njegovo imenovanje prema njihovim informacijama izbjegava. Na protestu je govorila i članica kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona, koja je ukazala na značaj ulaganja u obrazovanje. Sindikat je poručio da će, ukoliko u narednom periodu ne dođe do pomaka u rješavanju otvorenih pitanja, pristupiti pripremama za generalni štrajk, prenosi FENA. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope će boraviti u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članovima kolegija Doma naroda i predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Puna delegacija od 22 člana Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope će doputovati u Bosnu i Hercegovinu kako bi posmatrala opće izbore 4. oktobra, navodi se u saopćenju. Federalni ministar rada i socijalne politike jučer je razgovarao sa izvršnim direktorom Evropske mreže socijalnih usluga o unapređenju socijalnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i mogućnostima uključivanja ministarstva u rad ove Evropske mreže. Evropska mreža socijalnih usluga okuplja 105 članica iz 36 zemalja, među kojima su javne institucije, ministarstva lokalne i regionalne vlasti te organizacije odgovorne za upravljanje i pružanje socijalnih usluga. Mreža djeluje i izvan granica Evropske unije, uključujući zemlje kandidatkinje i države u procesu evropskih integracija. Izvršni direktor Evropske mreže socijalnih usluga predstavio je rad mreže na pitanjima planiranja, finansiranja i razvoja socijalnih usluga, kao i programe stručne i tehničke podrške, tematske radne grupe te mogućnosti razmjene znanja i dobrih praksi. Ministru je uputio poziv da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike postane član ove mreže, prenosi FENA. Usaglasili su se da postoji značajan prostor za nastavak saradnje posebno u razvoju standarda kvaliteta socijalnih usluga, stručnom usavršavanju zaposlenih i jačanju kapaciteta institucija socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine održala je jučer redovnu sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna problematika raseljenih lica i povratnika. Posebno važna odluka donesena je u vezi sa raspoređivanjem sredstava za 2026. godinu. Komisija je usvojila odluku o raspoređivanju sredstava po namjenama o ukupnom iznosu od 4 milijuna konvertibilnih maraka, čime se stvaraju konkretni financijski preduslovi za nastavak realizacije projekata usmjerenih na rješavanje potreba povratnika i raseljenih lica, prenosi FENA.
Region. Vlada Republike Hrvatske sa sjednice u Saboru.

saborsku proceduru uputila je paket zakonskih izmjena kojima se po prvi put uvodi kazna doživotnog zatvora, definiraju nova kaznena djela protiv okoliša, ekocida i zlostavljanja životinja, ali i drastično pooštravaju kazne. Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se od 1. januara 2027. godine, prenosi FENA. Svijet. Ruski predsjednik boravi u Indiji radi razgovora uoči samita grupe koju čini 11 članica, a kojim će dominirati sukobi i ekonomski izazovi uz najavljeno prisustvo lidera Kine i Irana. Očekuje se da će se na dnevnom redu dvodnevnog godišnjeg samita, koji počinje sutra dolaskom kineskog predsjednika, naći teme poput ratova na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i globalnih trgovinskih previranja i pitanja nafte. Ovo će biti prva posjeta kineskog predsjednika Indiji od 2019. godine. Indija je odgovorila na energetsku krizu izazvanu ratom u Iranu, između ostalog okretanjem ka Rusiji. Alžir je prekinuo diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon višemjesečnih tenzija. U izraelskom napadu na sjeveru Gaze poginule su najmanje 4 osobe, među kojima i 2 djece, saopštili su iz bolnice. Sport. Federalna ministrica kulture i sporta uputila je najiskrenije i najsrdačnije čestitke Ismailu Barlovu na fantastičnom rezultatu i nastupu na Evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju. Dodala je da nas njegova borbenost i dostojanstveno predstavljanje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih plivača čine neizmjerno ponosnima, te da je trajna inspiracija cijelom našem društvu i dokaz da za istinsku posvećenost i rad ne postoje granice, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti sa odmicanjem dana. Ugodan ostatak.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Sjeverni Kipar. Biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1890 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Ne.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te Feričina.

njegovu džamiju nekom kauboju. I Alija prodala, strangeri skontali da slava i novčići i nisu najvažniji u vodrži.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija obavještava građane da će se u petak 11. septembra 2026. godine u periodu od 9 do 15 sati na području grada Bosanska Krupa provesti testni izbori u okviru pilot procesa testiranja novih izbornih tehnologija. Testno glasanje biće omogućeno na sljedećim lokacijama: Dom kulture. Pozivaju se građani birači sa područja grada Bosanska Krupa da se odazovu u testnom glasanju i svojim učešćem doprinesu provjeri funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti izbornih tehnologija koje se planiraju koristiti na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Testni izbori predstavljaju simulaciju stvarnog izbornog procesa, a prije glasanja birači će biti upoznati sa svrhom testiranja i dati saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa poziva građane da se odazovu u što većem broju i daju svoj doprinos uspješnom provođenju testnih izbora. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Bosanska Krupa Senad Harčević.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Prirodna baština može biti snažan pokretač turističkog i privrednog razvoja, ali samo uz odgovoran pristup koji podrazumijeva očuvanje prirodnih vrijednosti, zaključeno je na panel diskusiji Prirodna baština kao razvojna šansa, regionalna iskustva održivog turizma, održanoj u okviru 22. Međunarodnog sajma ekologije Ekobis 2026 u Bihaću. Panel je organizirao Nacionalni park Una, a razgovor je bio posvećen iskustvima iz regije u razvoju turizma i na područjima bogatim prirodnom baštinom, s posebnim osvrtom na izazove uspostavljanja ravnoteže između turističkog razvoja i zaštite okoliša. Tokom diskusije razmijenjena su iskustva i stavovi o načinima na koje prirodna područja mogu postati razvojna šansa za lokalne zajednice uz istovremeno očuvanje njihovih ekoloških vrijednosti. Treće izdanje poslovne konferencije održano je u Mostaru s ciljem povezivanja ljudi koji imaju znanje, iskustvo, kapital i ideje, te otvaranje prostora za nove poslovne prilike. Konferencija je okupila poduzetnike, poslovne lidere, investitore, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regije. Program je bio podijeljen u tri tematske cjeline, a razgovaralo se o stvaranju novih kompanija, investicijskim prilikama te rastu u vremenu velikih promjena. Prvi panel od ideje do tržišta mogu li sve učilišta stvarati nove kompanije bio je posvećen pretvaranju znanja i istraživanja u inovacije, proizvode te povezivanju akademske zajednice i gospodarstva. Druga tema, nova ekonomska karta Evrope, pozicija regije do 2030. Bile su promjene koje oblikuju gospodarsko okruženje, uključujući energetsku tranziciju, geopolitičke promjene i prilike za jugoistočnu Evropu. Treći panel pod nazivom Od regionalne firme do međunarodnog igrača bavio se rastom i razvojem kompanija, kapitalom, digitalnom transformacijom te organizacijskim razvojem. Oružane snage Bosne i Hercegovine tokom 2026. godine bile su angažovane više nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama, u gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, potvrđujući svoju ključnu ulogu u sistemu odgovora države na prirodne i druge katastrofe, prenosi FENA. U toku izvođenja

Aktivnosti helikopterske posade su letjele više od 176 sati i pri tome su izbacili oko 760.000 litara vode, saopćeno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U saopćenju se navodi da gašenje požara iz zraka spada među najsloženije operacije koje provode pripadnici Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U toku izvođenja aktivnosti na gašenju požara sa kopna najveći problem je predstavljao nepristupačan teren, opasnost od potencijalnih minskih polja, gusto rastinje, kompliciran način doprimanja vode, udisanje dima i drugo. Uz velike napore i požrtvovanost vojnici su na pojedinim požarištima vodu doprimali i konopcima na udaljenost preko 400 metara. Kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put su oružane snage Bosne i Hercegovine pokazali da su nezamjenjiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju. Oružane snage Bosne i Hercegovine će u skladu sa prioritetima, raspoloživim kapacitetima i odlukama nadležnih institucija nastaviti i pružati pomoć civilnim strukturama i stanovništvu širom Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Region. Vlada Republike Hrvatske sa sjednice u saborsku proceduru uputila je paket zakonskih izmjena kojima se po prvi put uvodi kazna doživotnog zatvora, definiraju nova kaznena djela protiv okoliša, ekocida i zlostavljanja životinja, ali i drastično pooštravaju kazne. Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se od 1. januara 2027. godine, prenosi FENA. Svijet. Evropska komisija danas je odobrila dodatnih 6 milijardi eura za Ukrajinu za nabavu različitih proizvoda u području zračne i raketne odbrane, municije bespilotnih letjelica. Vojna prednost Ukrajine ovisi o brzoj dostupnosti ključnih proizvoda u potrebnim količinama i u vrlo kratkim vremenskim okvirima. Ubrzavanje isporuka u Evropsku uniju, ponovnim određivanjem prioriteta narudžbi i povećanjem proizvodnje i dalje je ključno. Najmanje dvije osobe su poginule, a tri su povrijeđene u ruskoj regiji uslijed napada ukrajinskim dronovima, prenosi FENA. Evropska komisija je Vijeću Evropske unije podnijela prijedloge za potpisivanje i sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Indije, tražeći odobrenje za njegovo potpisivanje i sklapanje. Ako to odobri Vijeće, to će biti najveći trgovinski sporazum koji su ikad sklopili Evropska unija i Indija. Nakon što se sporazum donese i stupi na snagu, njime će se poboljšati pristup tržištu, smanjiti carine, ukloniti nepotrebne prepreke trgovini, te osigurati pravila za trgovinu i ulaganja između Evropske unije i Indije. Evropska unija i Indija već trguju robom i uslugama u vrijednosti većoj od 180 milijardi eura godišnje, čime se podupire gotovo 800.000 radnih mjesta u Evropskoj uniji. Tim će se sporazumom ukinuti ili smanjiti carine na 96% izvoza robe iz Evropske unije u Indiju. Općenito smanjenjem carina će se uštedjeti oko 4 milijarde eura godišnje u carinama na evropske proizvode. Time će se evropskim poduzećima olakšati pristup indijskom tržištu i takmičenje pod ravnopravnim uslovima, a potrošačima će se omogućiti veći izbor.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 12. septembra većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će se postupno poboljšavati. Nije

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite osmo izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost od naše stranke. Nasija Džihanović, Fond solidarnosti mora prestati biti fond čekanja. Onkološki pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine ne smiju čekati na terapiju zato što u Fondu solidarnosti nema dovoljno novca, smatra Nasija Džihanović, kandidatkinja naše stranke za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ona već 10. godinu vodi udruženje za

0: Pomoć oboljelima od karcinoma i kaže kako svakodnevno svjedoči posljedicama nedovoljnog finansiranja Fonda solidarnosti. Pacijenti ne smiju biti primorani čekati lijekove i terapije koje im mogu spasiti život. Liječenje ne smije zavisiti od toga koliko novca trenutno ima u fondu. Ističe Džihanović. Jedan od načina da se osiguraju dodatna sredstva jeste pravednije oporezivanje industrije igara na sreću. Naša stranka je krajem 2025. godine predala prijedlog novog zakona o igrama na sreću, kojim traži da se porezni prihodi od kladionica i kasina usmjere u javni interes, posebno u Fond solidarnosti. Svaki građanin ima pravo na liječenje. Nijedan pacijent ne smije čekati terapiju zato što nema dovoljno novca. Ako već postoje izvori iz kojih se mogu prikupiti dodatna sredstva, onda je obaveza vlasti da ih usmjeri tamo gdje spašavaju živote, poručuje Džihanović.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska grupa također je stiglo saopćenje za javnost od gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Program SDP BiH za naredne 4 godine predstavlja 6 ugovora sa ljudima. Ugovor s porodicom jer dijete ne smije biti financijski rizik, a majka ne smije ostati sama nakon poroda. Dječji dodatak, porodiljski dodatak, podrška pri rođenju, vrtić i rok isplate. Ugovor s radom znači puni radni dan mora donositi platu, staž, sigurnost i poštovanje. Najniža plata mora biti dostojanstvena. Zaposlenje mora garantovati kolektivna prava i rad bez ucjene. Ugovor s godinama znači da starost nije teret, nego pravo na miran život. Najniža penzija, dostojna vremena u kojem živimo, dostupna zdravstvena usluga i zaštita od siromaštva. Ugovor sa zdravljem će značiti da dijagnoza ne smije postati kazna. Najduže čekanje 10 dana do specijalističkog pregleda, osnažena onkološka mreža i terapija bez prekida. Ugovor s domom i zemljom će značiti da niko ne smije biti gost u vlastitoj zemlji. Prioriteti su povratak, put, voda, sigurnost, digitalna veza i prilika za posao. Ugovor s poštenjem je jer javna marka pripada ljudima i mora ostaviti trag. Ovaj ugovor znači otvorene ugovore i javne nabavke, rokove i odgovornost. Jedna država, jedan tim. SDP BiH.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to 8. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska grupa.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Oružane snage Bosne i Hercegovine tokom 2026. godine bile su angažovane više nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, potvrđujući svoju ključnu ulogu u sistemu odgovora države na prirodne i druge katastrofe, prenosi FENA. U toku izvođenja aktivnosti helikopterske posade su letjele više od 176 sati i pri tome su izbacili oko 760.000 litara vode, saopćeno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U saopćenju se navodi da gašenje požara iz zraka spada među najsloženije operacije koje provode pripadnici Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U toku izvođenja aktivnosti na gašenju požara sa kopna najveći problem je predstavljao nepristupačan teren, opasnost od potencijalnih minskih polja, gusto rastinje, kompliciran način doprimanja vode, udisanje dima i drugo. Uz velike napore i požrtvovanost vojnici su na pojedinim požarištima vodu doprimali i konopcima na udaljenost preko 400 metara. Kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put su oružane snage Bosne i Hercegovine pokazali da su nezamjenjiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju. Oružane snage Bosne i Hercegovine će u skladu sa prioritetima, raspoloživim kapacitetima i odlukama nadležnih institucija nastaviti i pružati pomoć civilnim strukturama i stanovništvu širom Bosne i Hercegovine.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 12. septembra većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će se postupno poboljšavati. Nije